Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, waliyus salihin, wa ashadu anna sayyidana wa azimana wa habibana sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyatihi kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du faya ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wat taqwa wasiyatullah rabbul alamin lil awwalina wal akhirin. Qala Allahu ta'ala, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Wa kana alayhi salatu wassalam yaqulu fi du'aihi, Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Wal na'lam ya ibadallah anna Allah amarana bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi faqala mukhbiran wa amiran lahum takrima, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma an ashabi nabiyyika al-karim arfa'uhum qadra rafiqan nabiy 'inda si'ati wa dhik khalifatan nabiyyika ala tahqiq dhil qalbi ar-raqiq sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wa ala shahidil mihrab الناطق بالحق والصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى ذي الفضل والبرهان من استحيت منه ملائكة الرحمن جامع سور القرآن سيدنا عثمان بن عفان وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه وباب مدينة علمه إمام المشارق والمغارب سيدنا علي بن أبي طالب وعلى عشرة المباشرين بالجنة وعلى سيدنا الحسن والحسين سيداي شباب أهل الجنة في الجنة وريحانة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالنص السنة وعلى أمهما فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وعلى سائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سيد الشهداء حمزة وذي الفضل عباس وسائر أهل البدر وأحد وأهل بيعة الأقبة وبيعة الرضوان وسائر أصحابه الكرام وتابعين له.